0: prática e prestar apoio às vítimas. A Convenção de Istambul entrou finalmente em vigor em 1 de outubro de 2023. Vamos agora analisar mais atentamente as conquistas e os planos legislativos e políticos da UE. A política da União em matéria de mutilação genital feminina não deixa margem para dúvidas quanto à sua natureza. Esta prática constitui uma forma de abuso de crianças e de violência baseada no género que a UE se compromete a erradicar. Além disso, viola todo um catálogo de direitos humanos, incluindo o direito à saúde, o direito a não ser sujeito à tortura, nem a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e o direito à vida, nos casos em que esta prática provoque a morte. Estes direitos humanos fundamentais estão consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Quando acrescentamos a migração à equação, esta prática nociva torna-se ainda mais difícil de controlar. Todos os anos, cerca de 20 mil mulheres e raparigas de países que realizam esta prática procuram asilo nos Estados-membros da UE, com cerca de 1000 pedidos de asilo diretamente relacionados com a mutilação genital feminina. Este número tem vindo a aumentar de forma constante desde 2008. Tendo em conta a vulnerabilidade das vítimas, a Diretiva da UE relativa às condições de acolhimento dos requerentes de asilo menciona especificamente estas vítimas entre as mais vulneráveis. A proteção das potenciais vítimas é, sem dúvida, importante. Mas o que acontece com as pessoas que já sofreram as consequências da mutilação genital feminina? Embora a UE não disponha atualmente de instrumentos juridicamente vinculativos para proteger as mulheres da violência, existem instrumentos pertinentes em vários domínios. Por exemplo, a Diretiva Direitos das Vítimas prevê como requisito legal a prestação de serviços de apoio às vítimas de violência, incluindo a mutilação genital feminina. O principal objetivo é capacitar as comunidades com mudanças culturais sustentáveis e a longo prazo, sendo esta a única forma de erradicar esta prática de vez. Embora a União inclua ações contra a mutilação genital feminina em todos os seus domínios de intervenção, muitas das medidas urgentes necessárias para pôr termo a esta prática são da responsabilidade de cada Estado-membro. Isto verifica-se principalmente no caso de ações penais contra aqueles que realizam esta prática nociva. Trata-se agora de uma infração passível de procedimento penal nos termos da legislação nacional em todos os Estados-membros, quer como um crime tipificado, quer como um crime de ofensa à integridade física. No entanto, dada a natureza da prática, muito poucos processos são efetivamente levados a tribunal. Desde 2001, o Parlamento Europeu tem vindo a insistir na instauração de ações penais contra os infratores. Foram registados progressos no que diz respeito à nova prioridade da UE, que é apoiar os Estados-membros na ação penal contra os autores dos crimes. O papel do Parlamento na sensibilização para esta prática, nomeadamente através do trabalho da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros, tem sido fundamental para colocar a mutilação genital feminina no topo da agenda internacional. Atingir o objetivo de eliminar esta prática até 2030 exige uma abordagem em três vertentes: prevenção, proteção e repressão. Temos um longo caminho a percorrer, mas a mensagem é muito clara: tolerância zero para a mutilação genital feminina. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Det här poddavsnittet är till för alla er unga, kreativa konstnärer, filmskapare och författare där ute. Funderar du på hur EU kan hjälpa dig att förverkliga dina konstnärliga idéer? Då ska du ta reda på mer om Kreativa Europa, EU-programmet för kreativt skapande. Med en budget på nästan 2,5 miljarder euro är målet för Kreativa Europa att bevara, utveckla och stödja Europas mångfald och kulturarv. Programmet hjälper den kreativa och kulturella sektorn och i synnerhet den audiovisuella sektorn att komma på fötter igen efter coronapandemin. Stödet ska göra verksamheten mer inkluderande, digitaliserad och hållbar. Är det så att du målar tavlor i Paris, komponerar musik i Kaunas eller skapar koreografi i Köpenhamn? Är Kreativa Europa programmet för dig? Så hur går det till då? Kreativa Europa består av tre programområden. Media, kultur och ett sektorsövergripande programområde. Låt oss förklara mer. Vi börjar med media. Det här programområdet stöder varje steg i Europas filmbransch och audiovisuella sektor. Tidigare år har media bidragit med finansiering för att bygga upp kapaciteten och bidra till utbildning för ljud- och bildtekniker på Film Spring Open Workshop i Krakow. Media har också stött filmfestivalerna Indie Lisboa och dokumentärfestivalen Cinedoc i Tbilisi. Man vill uppmuntra projekt med en europeisk dimension och utveckla det internationella samarbetet, mobiliteten och nå nya marknader utanför hemlandet. Programmet lägger fokus på ny teknik och vill att den audiovisuella sektorn i Europa ska bli mer miljömässigt hållbar. Media kan hjälpa dig som filmstudent, spelutvecklare eller manusförfattare att nå ut till en större publik på fler platser. Programområdet media delas vidare in i fyra olika kluster. Innehåll, företag, publik och politiskt stöd. Innehåll fokuserar på stöd till gränsöverskridande samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare. Det stimulerar dessutom innovationer eller innehåll, företagsmodeller och teknik. Man stöder samproduktioner och utvecklingen av ett flertal projekt, bland annat tv- och webbinnehåll, tv-spel och immersiva upplevelser. Klustret företag lägger fokus på att främja innovation, talang och tillväxtpotential hos företag på den europeiska audiovisuella marknaden. Här tas initiativ fram för att stärka utbildning och kunskapsutbyte för att bygga en mer internationell marknad. Varje år utbildas över 2400 yrkesverksamma genom aktiviteter som fokuserar på mentorskap och digital kompetens och miljöanpassningsförmåga. Mer än 300 audiovisuella verk stöds internationellt varje år med hjälp av programområdet media. Det tredje klustret, publik, lägger kraft på att ta fram innovativa sätt att engagera publiker, speciellt unga tittare. Under coronapandemin märkte man en markant övergång från biografer till digitala plattformar. Därför är klustret publik viktigt för den audiovisuella branschen att dra nytta av de möjligheter som följer övergången till den digitala omvandlingen. Målet är att öka antalet besökare både på fysiska platser och digitalt och att anpassa sig efter nya tittarvanor. Filmutbildning, undertextning och kulturellt innehåll och nätverket av europeiska biografer ingår också i publikklustret. Slutligen ser man till att det finns gemensamma strategier i alla EU-länder, vilket faller under klustret för politiskt stöd. Det uppnås genom regelbundna dialoger, analyser av det audiovisuella ekosystemet och marknadstrender, konsultationer med berörda parter och utåtriktad verksamhet.

0: Det andra programområdet kultur täcker alla kulturella och kreativa sektorer utom film och den audiovisuella sektorn. Här ingår musik, litteratur, arkitektur, kultur, turism samt scen- och bildkonst där finansiering erbjuds för internationella samarbeten. Är det exempelvis så att du är en teaterstudent i Trieste och du vill samarbeta med konstnärskollegor i Aten och Århus? Då är det här programområdet i Kreativa Europa något för dig. Programområdet Kultur stöder litteratur, musik, arkitektur genom speciella initiativ för att belöna hög kvalitet och kreativitet. Den stöder dessutom mobilitetsprogram. Det innebär att du kan få hjälp med att resa och arbeta utomlands för att utforska nya möjligheter, lära dig från andra och nå en större publik. Initiativet Culture Moves Europe erbjuder just det här. Det ger mobilitetsstipendier till konstnärer och yrkesverksamma inom kultur i de 40 länder som är med i Kreativa Europa. Man kan se på det som ett kulturellt Erasmus-program. Resor, boenden och unika samarbetsmöjligheter. Katie Lowry är en av de ansvariga för Kreativa Europakontoret i Irland. Här berättar hon om de möjligheter som Culture Moves Europe har att erbjuda.
1: If you want to develop your...
0: Om du vill utveckla din konstnärliga verksamhet eller det arbete du utför inom en organisation på internationell eller europeisk nivå, då är det här ett utmärkt verktyg för att testa partnerskap eller modeller. Vissa åker på en kortare tid och andra åker runt till flera olika ställen. Det är väldigt flexibelt och innebär väldigt få risker. Det här kan vara en bra startpunkt för dig som vill utveckla ditt arbete på det här området.
1: This can be a good starting point.
0: Men tillbaka till programmet Kreativa Europa. Det tredje och sista programområdet består av initiativ som spänner över flera sektorer. Här handlar det om innovation, samarbete över flera vetenskapsgrenar och anpassning till den digitala eran vi befinner oss i. Med initiativ som Creative Innovation Labs vill man ge stöd till de kulturella och kreativa sektorerna att hantera gemensamma utmaningar och ta fram innovativa lösningar. Därför finansieras projekt som kombinerar kreativitet och teknik eller olika konstformer. Jobbar du till exempel på ett projekt som sammanväver teater och virtuell verklighet, AI och musik eller kanske spel och litteratur, då kan det här vara en möjlighet för dig att få stöd för ditt kreativa projekt. Hur gör du nu om du vill vara med? Det finns tre saker du kan göra, vare sig du är student, ung, kreativ person eller konstnärligt yrkesverksam. Steg 1. Håll dig uppdaterad och håll koll på vilka ansökningar som utannonseras. Europeiska genomförande organet för utbildning och kultur publicerar ofta annonser. Där kan du hitta all information du behöver för att inte missa tillfället att förverkliga dina idéer. Det är öppet för enskilda, grupper och organisationer. Steg 2 är håll kontakt. Kontoret för Kreativa Europa i ditt land kan ge dig stöd att förstå kriterierna som krävs, hjälpa dig att skriva en bra ansökan och bli en del av ett nätverk med potentiella partner över hela EU. Tredje steget. Våga drömma stort. Kreativa Europa handlar om att tänka utanför ramarna och att hitta nya mönster. Det här är platsen för dig vare sig ditt arbete utmanar normer, är gränsöverskridande eller förmedlar gemensamhet. 2024 tillfrågades chefen för Kreativa Europa på EU-kommissionen, Judith Witkock, av en ideell förening, Fedora, om programmets bidrag för en bättre framtid för den kommande generationen. Så här uttryckte hon sig.
2: We first spoke about the mission.
0: Först diskuterade vi programmets uppdrag och jag förklarade att det handlar om att bevara vårt kulturarv. Därför jobbar vi med att bevara det, men ännu viktigare är att vi arbetar för vår framtid. Vårt gemensamma DNA är kultur och att använda vårt kulturarv och ge det en ny innebörd och mening tror jag är väldigt viktigt för den kommande generationen.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Kreativa Europa handlar om mer än bara finansiering. Det är ett konstaterande. Att kultur betyder något, att din röst har ett värde och att Europa investerar i sin kreativa framtid. Det handlar om att stärka människors talang, bevara kulturell mångfald och stödja kreativa idéer att frodas över gränserna. Så vare sig om du tecknar, skriver, sjunger eller kodar ditt nästa mästerverk, ska du veta att du är en del av en gemenskap av kreativa personer över hela Europa. Och EU finns här för att hjälpa och stötta dig. Ta reda på mer på Kreativa Europas webbplats eller hör med ditt lokala kontaktkontor för Kreativa Europa. Din nästa stora möjlighet kanske bara är runt hörnet. Thank you. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Il sogno con Antonella.
11: Di che cosa vi occupate?
10: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
11: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
10: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
11: E le pagine quindi sono nome?
10: Il sogno con Antonella.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
12: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
13: Sessanta due tre.
14: Sei zero venti che?
15: Sessanta ventitré.
14: Sei zero due tre.
13: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: rettigheder som uddannelse, sundhedspleje, beskæftigelse og bevægelsesfrihed.
1: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på EU's reaktion på humanitære kriser. Sidste år blev 10 millioner mennesker tvunget til at flygte fra krige og konflikter relateret til klimakrisen, og det ser ud til, at mennesker fortsat vil være tvunget til at flygte i fremtiden. Ifølge den seneste rapport fra FN's Højkommissariat for Flygtninge er antallet af fordrevne personer rundt om i verden nået op på 120 millioner. Det svarer til næsten hele Japans befolkning. Allerede i de første par måneder af i år er millioner af mennesker blevet tvunget til at forlade deres hjem. Det skyldes optrapningen af de mange igangværende konflikter i områder som Ukraine, Gazastriben, Syrien og Sudan. Derudover kommer omkring 3 ud af 4 fordrevne fra lande, hvor virkningerne af klimakrisen er blevet en del af hverdagen.
0: Den største stigning i antallet af fordrevne var blandt personer, der måtte flygte fra konflikter, men forblive i deres eget land. Mere end 68 millioner mennesker er internt fordrevne. De er blandt de mest sårbare fordrevne personer i verden, da de ofte er fanget i farlige konfliktområder og er ude af stand til at komme i sikkerhed. Antallet af flygtninge og andre personer med behov for international beskyttelse er steget til 43,4 millioner. Flygtninge er personer, der flygter fra konflikter, forfølgelse og menneskerettighedskrænkelser i deres eget land og søger tilflugt i et andet. En asylansøger er en person, der er flygtet fra sit hjemland og har ansøgt om asyl i et andet land, men som stadig venter på at få sin ansøgning behandlet. Det er ikke alle asylansøgere, der vil blive anerkendt som flygtninge, men alle flygtninge er til at starte med asylansøgere.
1: Flygtningekrisen er en af EU's største udfordringer. Derfor har EU flere forskellige finansieringsmekanismer og programmer, der har til formål at løse migrations- og asylproblemer. Finansieringsprogrammerne hjælper blandt andet EU-landene med at forvalte migrationsstrømmene, integrere migranter og flygtninge og øge sikkerheden ved grænserne. Det vigtigste EU-finansieringsprogram i den henseende er Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden.
0: Det har til formål at støtte EU-landene i at forbedre asylsystemer, modtagelsesforhold og processer for international beskyttelse og at fremme integration af borgere, der ikke er fra EU i samfundet. Det yder derudover også støtte til EU-lande, der er under pres. Det forbedrer landenes kapacitet til at håndtere et stort antal migranter og asylansøgere, og så gør det det lettere for migranter at vende tilbage til deres oprindelseslande på en human og værdig måde.
1: I juni 2024 vedtog Europakommissionen en fælles gennemførelsesplan for pakten om migration og asyl. Planen skal sikre, at de nye asyl- og migrationsregler, der indføres med pakten, træder i kraft i midten af juni 2026. Inden udgangen af 2024 skal EU-landene udarbejde nationale gennemførelsesplaner med en detaljeret beskrivelse af, hvordan de vil håndhæve disse regler. Den fælles gennemførelsesplan består af 10 vigtige komponenter, blandt andet et fælles migrations- og asylinformationssystem, som skal anvende nogle nye regler om solidaritet og ansvar blandt EU-landene. Et system til at håndtere irregulære ankomst af borgere, der ikke er fra EU, samt mere effektive asylprocedurer og en passende levestandard for ansøgere, er et par af de andre komponenter af gennemførelsesplanen.
0: Pakten om migration og asyl blev foreslået af Europakommissionen i september 2020 og vedtaget af Europaparlamentet og Rådet i 2024. Den rummer en samlet EU-tilgang til at håndtere migration på en retfærdig og bæredygtig måde, og så har den til formål at sikre solidaritet mellem EU-landene, skabe sikkerhed og beskytte nyankomnes grundlæggende rettigheder.
1: Alle disse initiativer viser, at EU har en samlet tilgang til migration og asyl, der kombinerer øjeblikkelig hjælp med langsigtede løsninger, der har til formål at fremme integration og samarbejde. Men det er vigtigt at huske, at der bag enhver politik og fond er virkelige historier, det vil sige enkeltpersoner og familier, der søger sikkerhed, stabilitet og en chance for at genopbygge deres liv. EU's initiativer handler ikke kun om tal og politikker, men også om at gøre en forskel i disse menneskers liv.
0: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Låt mig berätta en historia. Det är en tidig morgon. Du befinner dig på en järnvägsstation. Doften av bakverk, kaffe och metall blandas i luften. Tavlorna med tågtider blinkar och visar namnen på städer på olika språk, ibland till och med olika alfabet. Två vänner säger hej då till varandra. En person tittar till sin ryggsäck för tredje gången. Och du håller i en biljett som inte bara har en utan flera destinationer. En biljett som inte frågar vart du ska åka utan hur långt du är villig att resa. Den biljetten är ett Interrail-kort. Interrail har funnits i Europa sedan 1972 och bygger på idén om att man hittar gemenskap när man ger sig ut i världen. När människor korsar städer och stationer möter de främlingar som är på samma resa. Föregångaren till Interrail-kortet heter Eurail-kortet och infördes 1959. Det vände sig till människor utanför Europa som ville resa med tåg genom flera europeiska länder. Den friheten fanns inte för människor som bodde i Europa. Folk började undra varför det inte fanns en sån biljett för medborgarna i Europa. Svaret kom 1972. Det året firade Internationella järnvägsunionen 50-årsjubileum. Det var en viktig milstolpe för organisationen som grundades 1922 för att återuppbygga och återförena Europas järnvägssystem efter första världskriget. Därför skapade man något omvälvande och innovativt för att markera händelsen. Ett tågkort som gör det möjligt för unga människor att resa fritt genom Europa. Det var tänkt som en engångsbiljett och fick namnet Interrail. Biljetten skulle göra det möjligt för personer upp till 21 år att resa fritt med tåg genom 21 länder. Reaktionen var omedelbar. Omkring 100 000 Interrail-biljetter såldes. Efterfrågan var så stor att Internationella järnvägsunionen beslutade att göra erbjudandet permanent. Men historien om Interrail slutar inte här. Vad kan Interrail erbjuda dig idag? Mer än 50 år senare har Interrail-kortets omfattning ökat. Med ett globalt Interrail-kort kan du nu resa genom 33 länder, allt från de grekiska öarna till polcirkeln. Om du är under 28 år eller över 60 år så får du visserligen rabatterade priser, men idag kan vem som helst skaffa sig ett Interrail-kort och tågluffa. Det har aldrig varit så enkelt att ge sig ut på ett äventyr. På hemsidan interrail.eu kan du välja hur länge du vill resa, oavsett om det är några dagar eller upp till 3 månader, och vilken typ av kort som passar dig bäst. Med kortet kan du resa fritt genom Europa med snabbtåg, regionaltåg och nattåg, och till och med färger hör till ett och samma nätverk på en del ställen. På vissa tåg kan man behöva köpa platsbiljett. Du kan följa en förutbestämd plan eller skapa din egen helt unika resa. Hur som helst är flexibiliteten en stor fördel, och du kan göra byten längs med vägen beroende på vart du vill resa. Det innebär att du kan stanna längre i en stad som du är förälskad i. Du kan åka åt ett annat håll, du kan kliva av i ett ställe bara för att namnet låter intressant. Med kortet kan du upptäcka det okända bortom de populära turistmålen. Och även om du reser själv kommer det inte vara så svårt att träffa på andra resenärer. Interrail har blivit så populärt att det under 2024 såldes över 746 Interrail-kort, och människor reste totalt över 1,4 miljarder kilometer. Men varför är det här så viktigt? När du väljer att resa med tåg tar du ett konkret steg till en mer hållbar turism, och du bidrar till att minska resebranschens miljöpåverkan. Stefania Skevi var 24 år gammal när hon gav sig iväg med en ryggsäck full av snacks och en polaroidkamera för att lapa sol vid Medelhavet. Hon reste från norra Italien till franska rivieran och vidare upp till den historiska staden Dunkerque. Låt oss höra hur Interrail påverkar hennes uppfattning om Europa. Interrail förändrade min uppfattning om avstånd. Från de sagolika klipporna i Cinque Terre till gränsbyn Ventimiglia. Du sluter ögonen och du öppnar dem igen när du är i Frankrike. Du upptäcker städer som känns århundraden ifrån varandra. Som man ser i deras arkitektur, mat och livsrytm. Men på samma gång finns det ett samband. Torgen liknar varandra, kaféerna har samma känsla trots att språket är annorlunda. Samtalen återkommer till samma ämnen, identitet, demokrati och framtiden. Olika språk, men i grund och botten är det samma Europa. ...2016 hölls nya politiska diskussioner om Interrail. I Europaparlamentet uppmärksammades Interrails potential att övervinna stereotyper, föra samman unga runt om i Europa och göra kortet mer tillgängligt. Tanken var att man inte bara skulle se tågluffning som en semester utan snarare som någonting som uppmuntrar till lärande, väcker nyfikenhet och ger en djupare förståelse för Europa. Parlamentsledamoten Manfred Weber presenterade idén med en fråga.
3: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig geben europäischen Jugendlichen...
2: Tänk om vi i framtiden kunde ge alla unga i Europa en interrailbiljett när de fyller 18 som en gåva från EU så att de kan uppleva vardagen i Europa under 3 veckor. ...2018 förverkligades den här idén med initiativet Discover EU. Det är ett program som erbjuder 18-åringar ett gratis interrailkort och möjligheten att själva upptäcka Europa. Det anordnas 2 ansökningsomgångar om året. Man behöver bara besvara ett kort quiz om EU och de utvalda vinnarna får ett interrailkort. Men det finns en viktig regel som deltagarna måste följa. De ska resa främst med tåg. Discover EU är ett Erasmus Plus-initiativ som lever vidare än idag. Interrailkortet började som ett tillfälligt erbjudande som blev permanent. Idag kan alla som bor i Europa köpa ett interrailkort oavsett ålder. Det är en inbjudan till att hoppa på ett tåg, korsa gränser och upptäcka hur livet i Europa ser ut på nära håll. Så skaffa dig ett interrailkort och låt äventyret börja. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
4: In 2005, op de 60ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz, namen de Verenigde Naties een resolutie aan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. Ze besloten dat ieder jaar op 27 januari de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust zou plaatsvinden. Het woord Holocaust komt uit het Grieks en betekent brandoffer. Het wordt gebruikt om de vervolging en de daaropvolgende massamoord van 6 miljoen Europese Joden door het naziregime en collaborateurs te omschrijven. In deze podcast gaan we dieper in op wat er zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa heeft afgespeeld. Antisemitisme was al een kernonderdeel van de nazi-ideologie voordat de nazi's aan de macht kwamen. Maar de periode van de Holocaust begon in januari 1933, toen Adolf Hitler en de nazi-partij de politieke controle overnamen in Duitsland. Vanaf dat jaar begonnen de nazi's een overheidsbeleid uit te voeren waarbij de Joden systematisch werden onderdrukt. Ze werden beroofd van hun eigendom, hun rechten en hun staatsburgerschap. Tijdens de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werden 91 Joden vermoord en minstens 1400 synagogen in brand gestoken. Bovendien werden 30.000 Joden gearresteerd en opgesloten in concentratiekampen. De Tweede Wereldoorlog brak minder dan een jaar later uit. Tijdens het conflict vermoorden de Duitse nazi's en hun bondgenoten en collaborateurs bijna 2/3 van de Joodse bevolking in Europa, door ze te onderwerpen aan levensbedreigende omstandigheden, brute mishandeling en massale schietpartijen en vergassingen, en ze op te sluiten in speciaal ontworpen moordcentra die bekend staan als vernietigingskampen. In totaal kwamen 6 miljoen Joden om het leven. Tussen 1933 en 1945 werden ook andere groepen het doelwit van de nazi's en hun bondgenoten. Denk bijvoorbeeld aan de Roma, personen met een handicap, mensen van Slavische afkomst, homoseksuele personen en leden van bepaalde religieuze en politieke groepen. De massamoord op de Roma en Sinti is nog steeds weinig bekend bij het grote publiek. Tussen de 250.000 en 500.000 mensen werden slachtoffer van deze genocide. Dat is tussen een kwart en de helft van de Roma en Sinti in Europa voor de Tweede Wereldoorlog. Het exacte aantal is niet bekend, omdat de families van veel slachtoffers de dood van hun dierbaren niet hebben gemeld en de daders het bewijsmateriaal hebben laten verdwijnen. De Holocaust, die ook wel de Shoah wordt genoemd, eindigde in mei 1945, toen de geallieerden, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Frankrijk, Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog hadden verslagen. Op 27 januari 1945 bevrijdde het Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. De geallieerden vielen de concentratiekampen binnen en bevrijden de overlevende gevangenen. Ze vonden ook overlevenden van de zogenoemde dodenmarsen. Dit waren groepen van Joodse en niet-Joodse gevangenen die te voet en met geweld uit andere concentratiekampen waren geëvacueerd onder SS-bewaking. Ook deze mensen werden door de geallieerden bevrijd. De Verenigde Naties zijn van mening dat voorlichting over de Holocaust en genocide noodzakelijk is voor burgerschapsvorming in de wereld, zodat mensen kritische denkers en verantwoordelijke burgers kunnen worden, die menselijke waardigheid en respect voor iedereen hoog in het vaandel hebben staan en alle vormen van vooroordelen verwerpen. De EU wil de herinnering aan deze tragische gebeurtenissen in de Europese geschiedenis levend houden. Daarom stimuleert ze initiatieven om het bewustzijn over de Holocaust te vergroten. Ook financiert ze programma's om onderzoek naar de Holocaust te bevorderen. In december 2015 stelde de Europese Commissie een coördinator voor de bestrijding van antisemitisme aan. In 2018 werd de EU bovendien een permanente internationale partner van de Internationale Alliantie ter Herinnering van de Holocaust. In datzelfde jaar nam de Raad een verklaring aan over de strijd tegen antisemitisme en stelde deze een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak voor om Joodse gemeenschappen en instellingen in Europa te beschermen. 3 jaar later, in 2021, nam de Europese Commissie ook haar eerste EU-strategie tegen antisemitisme aan. Het Europees Parlement staat elk jaar stil bij de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het heeft veel resoluties aangenomen over antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid, haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen. Laten we een aantal van deze resoluties van dichterbij bekijken. In 2017 namen de leden van het Europees Parlement een resolutie aan over de bestrijding van antisemitisme. Daarin moedigden ze de EU-landen aan om onderwijs over de Holocaust op scholen te bevorderen. Het parlement uitte ook zijn bezorgdheid over de toename van antisemitisme en benadrukte dat racisme en vreemdelingenhaat geen meningen zijn, maar misdaden. In een resolutie van oktober 2018 over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa werd er aandacht gevestigd op de toename van het geweld tegen Joden. De EU-landen werden opgeroepen om de ontkenning van de Holocaust tegen te gaan, waaronder ook de bagatellisering van de misdaden die de nazi's en hun collaborateurs hebben gepleegd. Tot slot kwam er in 2019 een resolutie over het belang van Europese herinnering voor de toekomst van Europa. Daarin riep het parlement op tot onderwijs over de diversiteit van onze samenleving en onze gemeenschappelijke geschiedenis. Zo moeten mensen voorlichting krijgen over de Holocaust en over totalitaire en autoritaire regimes, die menselijk leed en geweld hebben veroorzaakt en Europa een halve eeuw lang hebben verdeeld.